Sen kaimoa Akahel puolen raajua, kun karjalani kasvo. Kahel puolen raajua, kun karjalani kasvo. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Ikävä on meidän olla näkemättä protna. Amoni.

vielä mielen suotta. Ahos poti tietää vielä konsu suono. Ahos poti tietää vielä konsu suono. Käjet panna käsi löhtä virret yhdessä vieltä. Käjet panna käsi löhtä yhdessä virret vieltä. Musiikkasen kanssa käet panna käsi löhtä yhdessä virret vieltä.